0: Dini, ani, kunci dina zelang om juna, jangan dina kencet tu.
1: Nanti kongsi chance kau mebe pasang, xiao juga marbe.
0: Ah, je je.
1: Jangan sana, xiao xiong le kang dina le, xiao yin si be.
0: Ah, masih. Di ni xiao xiao di na le ge qi ju jie jun tam wo men ju guo san ju
1: shang ge ka su yi mei ni ha ko su
0: a ba ji zhang ku no ma di ji la ni ni ke xie mei xian da ke si mei da
1: mo ne ri qiang suo me ge bie po shan le ge jun bu de zu qin da ge ga bu qi ri 停山去做干了停这军电去日可就马日捏清球熊烈康地呢让卡起捏起老母罗中你狂了捏俺的给不求个心大雷给我面子染出起个气度染大做不起来给牛鱼因为罗中你个急了捏女婿鱼贵染出起死呢 这马上年轻透明度地让弄这马上那老师就来着预备平平几个六千多预备不过去做用起物业今马不过地没真真真够大头够大物业咋你也疼多钱不一顶着现在要不多那就疼我大丢不是吧落地给呢让给俺大头去把牙齿给

0: Tering ujo dan dia kunci ngam mawal lebih agak kumpul hari melangkah singgah ibe. Ngah cium setiap nak cuci, cuaca lim tu hari si. Rangge cie ngah cium setiap tu ye. Rangge di dalam semu tu ye.
1: Ya, ni yang mana siapa ini? Siapa pemu cincu cili si? Mau kip cili si, si besa si pemu nyuci ngah suku hi. Ni kau mana si ngah suku demi tu.
0: 我去北边不是呀，直接比钱都赢的。咱们给钱嘛是，让老孙做列队，没想到学天界，穷死队伍都是先落死的。你来票，各队队我是队友嘛的。各队队你去，各队队先去。各队队我都别过。对呗。关键不是让队呗，他就从他们队呗。他的你让队呗是这球。

0: ngadeideye sultan chiba
1: yonga dirwa togan ge dire
0: tagaji
1: ale dirbe ran toksi ge zel deyo ne yake
0: yo sha toksi toji zawa chima ji ba debchi
1: ran ge tanda bodo ran nal ge junyu meda
0: yangan ji be rogu chi yam chen bu chi ji mi shin da yong jo na ka chi min do
1: ale nim do khan le deyo bi ran ge tabu do nga chun shen yu meda
0: ne zo wa chi tan chi le meza ran ge she me
1: yonga
0: 你让杨兰出去给我，我那给木好。让啊，我那老弟们都给。弟们都，让刚没跟胖子的吧。俺当大妹，嗯，弟妹的人不算咋，没这有人干呢，你这等个谁？啊，勇啊，钱的勇啊，让有些，勇对。俺当妹都，钱俺出去的。有些，哪里算趁这过去啊？咱俩说说去。勇啊，拜拜。
1: 拜拜。 클린이다
0: 클린이다 어

0: samushik shayabshi.
1: Ngazhu zong ge tsiri pao chudi, nidong kya me jubge lor rangyong zhong rinbe ngui mi rinne shu xa liya dam yu. Xiao chudi, ta par lo sumge la ge gyunzin chebe lu kyu den yori. Ngazhu zong ge lo da rish dawa ngabane jubbe par tengzu tangje liya ngazhu tsiri pao chudi chegu yori. Tu zhu di ni ngazhu zong liya yu guo wo mang e gang ri. Yu guo wo mang gu chi yong je ngazhu xiao chudi chegu ri. Ngui mi rinne shu xa ge tsiri pao chudi Kona zui nyamli na zi payu lo ti ri.
0: Tsiri pahru ni chenzara chwe ki chokbe chwe kuktab chebe dabde chokwara shingi bata. Mirab ne mirab pahri ki zawa du xin, payu ki rangda nguyenbe dangyang nyemu shihin. Pahru ro zadang ki chokba cui chenzara ta zawa chwe mu du xin, tuyrab ki pukyuru chwe tu taru kyangde gyayangbe sasi di to tu mu tu ma nyam kongdu pi xiyu.
2: Sato lupo, rito yang sara thang damra chöne. Pöp cha shue ki rito la yugui tim. Tsiri yin hamu, rigui ki yarza kumbu thang. Abikar, nao yu jorda che che, nianzom ki cha jin su. Midi ke nang sung wa tsiri yin ha ge ki. Loza denbe ce so ki tati din sung che. Dun tian jie ne, yi wong pen zhong le zena. Kien dian tun le tarwe, pe yu xie ba, jin bu shu du yi.
3: 用个月替人中马主公寓意出去点了看不养伤巴拉达阿姆拉尼的地摊了托拿起巴的归体动起俺去不拿尼的鞋巴托念不当了月控制了来给归归经济俺去你的心困意的地摊起错日当了大归卡托归你感受
4: 어지 범어디 가르치해보자 골론치 오버자
3: 빨라다 암라게 균균 하자야구나샤 나 안탕보담스